Radio Skive. Klokken er 04. Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

Radio Skive. Klokken er 6. Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

Vi er i fuld gang med Radio Skives mere musikweekend. Det er Freya Sky og Silent Treatment. På vej også DJ Khaled og Justin Bieber og Lil Wayne. Men først her er Alok featuring Khalid og Dive Into Me.

Radio Skive her med Røgsorber Robin med Do It Again. 12 minutter til vi skal have nyheder her kl. 17, og inden vi rammer nyhederne, så er der også her Rasmus Sebak, som jo gæster os til Skive Festival i næste weekend, her sammen med Arti Arti.

Radio Skive. Klokken er 20. Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

0: You don't have anything on your calendar tomorrow?
1: Du sørger for noget koldt til galen.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.

0: You don't have anything on your calendar tomorrow?
1: Du sørger for noget koldt til gaden.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.

0: You don't have anything on your calendar tomorrow.
1: Du sørger for noget koldt til galen.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.

Radio Skive. Klokken er 24. Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

Radio Skive. Klokken er 02. Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.